Epsku partitu Kad su živi zavideli mrtvima Rajka Maksimovića čuli ste u izvođenju Hora i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Borivoja Simića. Pre toga slušali ste i koncert za klavir i orkestar istog autora. Beogradskom filharmonijom dirigovao je Jordan Dafov, a solističku deonicu tumačio je Dejan Sinadinović. U narednih 90 minuta emisije Noćne promenade koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete muziku iz baleta Adam i Eva Zorana Hristića, po libretu Josipa Lešića. Izvode Zoran Hristić, Slobodan Marković i Zoran Jovanović na elektronskim instrumentima. Numere su Presek hotela, Ljubavna igra, Posle mučnina, Animalno, Poslednji adut, Monolog Eve, Replika Adama, Igra ženke i neprimetno prisustvo nepoznatog, Sve je bilo zabluda, Samoubistvo, Pogreb, Limbus infantum, Srećni dani detinjstva, Don Rodrigo, Dona Clara, Svadbeni marš, Dama u crnini, General, Opatice u belom, Adam saznaje od nepoznatog o Evinom ubistvu, Samoubistvo Adama, Evin put kroz maglu, Dolazak u hotel Eden, Finale.

Čuli ste muziku iz baleta Adam i Eva Zorana Hristića. Na elektronskim instrumentima nastupali su autor Slobodan Marković i Zoran Jovanović. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo delima Milana Mihajlovića. Prvo ćete čuti kompoziciju Memento u izvođenju Beogradske filharmonije pod upravom Mladena Jagušta. Potom će hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije interpretirati Mihajlovićevu kompoziciju Senke snova i mora. Diriguje Bojan Suđić.

Bila je to kompozicija Senke snova i mora Milana Mihajlovića u izvođenju Hora i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Pre toga ste slušali kompoziciju Memento istog autora u interpretaciji Beogradske filharmonije. Dirigovao je Mladen Jagušt. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo još jednim ostvarenjem Milana Mihajlovića. Bagatelu za violinu, čembalo i gudače slušat ćete u izvođenju ansambla Gudači Svetog Đorđa. Solisti su Sreten Krstić, violina, i Danijela Dejanović, čembalo.

Bagatelu za violinu, čembalo i gudače Milana Mihajlovića čuli ste u izvođenju ansambla Gudači Svetog Đorđa. Solisti su bili Sreten Krstić, violina, i Danijela Dejanović, čembalo. Do kraja večerašnje emisije Noćne promenade, trećeg programa Radio Beograda, slušat ćete gudački kvartet pod nazivom Stvarnost Zorana Hristića. Izvodi srpski gudački kvartet u sastavu Branko Pajević i Srboljub Žikić, violine, Petar Ivanović, viola, i Ivo Poparić, violončelo.

Srpski gudački kvartet interpretirao je gudački kvartet Stvarnost Zorana Hristića. Time je završena emisija Noćne promenade u kojoj ste slušali dela Rajka Maksimovića i Milana Mihajlovića.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Bugarski nacionalni radio osnovan je 1935. godine. Od samih početaka postavljeni su temelji izvođenja tradicionalne i umetničke muzike kroz delovanje različitih ansambala. Narodni orkestar Bugarskog radija osnovan je 1952. godine i sve do danas sa uspehom prezentuje narodne melodije ne samo iz ove zemlje, već i drugih krajeva Balkana. U današnjoj emisiji govorimo o Narodnom orkestru Bugarskog nacionalnog radija. Na početku slušamo Pravo Horo i Borisa Karlova, a potom sledi pesma u izvođenju Đurđe Pindžurove. Poštovani slušaoci, sa vama je danas Anastasija Živković. Želim vam dobar

Pre nego što je zvanično osnovan Narodni orkestar Bugarskog nacionalnog radija, postojali su drugi ansambli koji su bili zaduženi za obradu i izvođenje bugarskih melodija. Jedan takav ansambl bila je Ugarčinska grupa koja je delovala tokom 40. godina pod vođstvom Cvjetka Blagojeva. Taj ansambl bio je sačinjen od nekoliko tradicionalnih instrumenata – kaval, gajde, gadulka, tambura i bubanj. U ovom periodu radijski program je tek formiran. Muzika je emitovana direktno iz studija, a članovi ansambala, pa tako i ove grupe, bili su uglavnom seoski muzičari. U narednom muzičkom bloku čućemo kakva je bila muzika u tom ranom periodu Narodnog orkestra. Slede Atanaska Todorova, Plevensko oro u izvođenju grupe Cvjatka Blagojeva i jedna pesma u interpretaciji Đurđe Pinđuro.

Slušate emisiju Od zlata jabuka u kojoj danas govorimo o Narodnom orkestru Bugarskog nacionalnog radija. 1952. godine formiran je ansambl narodnih pesama iz kojeg se razvio Narodni orkestar. Ovaj ansambl sačinjavali su svirači iz Ugarčinske grupe koju smo pomenuli uz dodatak novih članova. Prvi vođa ovog ansambla bio je Boris Petrović.

Komunistički period je u pogledu državnog tretmana prema narodnoj muzici u Bugarskoj ostavio značajne tragove. Pored Narodnog orkestra Bugarskog nacionalnog radija, osnivani su i drugi profesionalni, igrački i muzički ansambli. Međutim, pristup tradicionalnom materijalu bio je promenjen. Angažovani su brojni kompozitori i dirigenti kako bi originalne narodne melodije obogatili novim aranžmanima i približili principima umetničke muzike. Na taj način i narodni orkestri dobijaju novi simfonijski zvuk. To je svakako donelo veliku popularnost narodnoj muzici, ali i uticalo na postepen gubitak tradicionalnih vokalnih i instrumentalnih tehnika koji je vidljiv i danas. Narodni orkestar vremenom dobija reputaciju orkestra solista, jer su svi muzičari bili visoko obrazovani i izuzetni virtuozi na svojim instrumentima. Neka zvučna imena probila su se baš u ovom periodu, a nama je dobro poznat kavalista Teodosij Spasov. U njegovoj interpretaciji, zajedno sa Narodnim orkestrom Bugarskog nacionalnog radija, čućemo Našensko horo.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: small step for man, one giant leap for mankind.
1: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
2: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
3: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
4: Dogodilo se na današnji dan.
5: Juna 1752. godine fizičar Benjamin Franklin dokazao je da se elektricitet može dobiti iz atmosfere. Franklin je na gornju površinu papirnog zmaja postavio metalne šiljke, a na donji deo kanapa povezao je gvozdeni ključ. Za vreme oluje iz ključa su izbijale varnice elektriciteta. Nekoliko godina kasnije Franklin je konstruisao prvi gromobran. Na današnji dan 1862. godine, na zapovest Tali Paše, Turci su sa Kalemegdana bombardovali Beogradsku varoš. Napad je počeo tokom sahrane prevodioca Sime Nešića i poručnika Ivka Prokića, koji su ubijeni u nemirima posle incidenta kod Čukur Česme dva dana ranije. Tokom 5 sati neprekidnog bombardovanja stradalo je 50 i ranjeno 20 Srba. Porušeno je i oštećeno oko 400 kuća, među kojima i Mitropolija, zvonik Saborne crkve i kapetan Mišino zdanje. 17. juna 1882. godine rođen je ruski kompozitor Igor Fjodorović Stravinski. U prvoj fazi stvaralaštva inspiraciju je nalazio u ruskoj narodnoj muzici, da bi se kasnije okrenuo ekspresionizmu i neoklasicizmu. Njegova najpoznatija dela su baleti Žar ptica, Petruška, Posvećenje proleća i Kralj Edip.

0: While the Slack Party and
1: los Mexicanos
0: is in other places around the world, there's a growing fear that the Americans are trigger happy.
2: .7 je, vi slušate emisiju Na tri vode, u Beogradu je trenutno 18 stepeni, a kako je stanje na putevima, čućemo Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
3: Sve smo bliži početku leta, sa približavanjem sezone godišnjih odmora raste interesovanje vozača za puteve ka grčkim, crnogorskim i turskim letovalištima. Ipak, saobraćaj za sada van većih gradova umerenog intenziteta. Putevi su prohodni, većih zastoja i prekida nema, osim na deonicama gde su zbog gradova na snazi izmene režima saobraćaja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da je do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor zatvorena petlja Preljina kod Čačka. Tačnije, nije moguće ni uključenje ni isključenje sa autoputa Miloš Veliki na ovoj naplatnoj stanici. Dalje na istom autoputu na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima zbog radova koji se izvode u tunelu Munjino Brdo. A još danas do 14 časova na petlji Novi Sad centar zbog radova su zatvorena isključenja ka Novom Sadu i Temerinu, kao i uključenje ka Subotici u smeru Beograd-Subotica. Saobraćaj se preusmerava preko petlji Novi Sad sever i Novi Sad istok. A do kraja juna zbog radova je zatvoren smer ka Beogradu od Sremske Mitrovice ka petlji Ruma, dok se ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Podsećamo i da je za saobraćaj zatvoreno isključenje na petlji Pećinci iz pravca Beograda, kao i uključenje sa petlje Pećinci prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. U toku su radovi na sanaciji kolovoza između Luke Dunav, Pančevo i Šljunkare. Zbog zatvorenih traka saobraćaj se do 1. novembra odvija dvosmerno suprotnom kolovoznom trakom. Od danas do 23. juna izvodiće se radovi na autoputu između petlje Jagodina i petlje Ćuprija kod Mijatovca u smeru ka Nišu. Zatvorene su vozna i trake za uključenje i isključenje kod benzinske stanice Ekopetrol, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na napadnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima također nema duže zadržavanja, dok se na teretnim u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj dalje formiraju kolone, zadržavanja su višesatna.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 17. jun. 1965. godine, dodajući na kraju snimanja gudački kvartet, Beatlesi u Abbey Road studiju završavaju rad na pesmi Yesterday. Ona će do danas doživeti više od 3000 verzija.

1972. godine pesmotvorac i gitarista Don McLean na vrhu sa pesmom Vincent. Kompozicija se odnosi na velikog slikara Vincenta van Gogha i svakog se dana već 45 godina može čuti u njegovom muzeju u Amsterdamu.

1978. godine, Groznica, izazvana filmom Grease, na svom vrhuncu, John Travolta i Olivia Newton-John punih 9 nedelja na čelu svetskih lista popularnosti sa pesmom You're the One That I Want.

2012. godine u Madridu na stadionu Reala Bruce Springsteen odsvirao najduži koncert u svojoj karijeri. Nastup je trajao 3 sata i 48 minuta i sastojao se od 32 pesme.

0: 7:27, a kao što smo najavili, sada ćemo čuti šta se dešava na kulturnoj sceni Gračanice od Andrije Jovanovića.
1: Poštovani slušaoci, želim vam dobro jutro iz studija Radio Gračanice. U narednim minutima osvrnućemo se na događaje koji su obeležili sedmicu za nama. Preškolci, kao i grupe nižeg uzrasta svih objekata koji pripadaju preškolskoj ustanovi Sunce Lipljan, predstavili su se roditeljima i građanima u Domu kulture u Donjoj Gušterici na svečanoj manifestaciji kojom je obeležen završetak još jedne generacije preškolskog programa. Preškolci koji završavaju boravak u obdaništu i na jesen kreću u prvi razred, prvi put u svom životu dobili su i diplome, simbolično, ali i kao veoma važnu uspomenu u životu. Pored toga, u Goraždevcu je održan na treći po redu festival narodnih igara i pesama Biser Metohije Bogu na dar, koji organizuje Kulturno-umetničko društvo Metohija. Manifestacija koja je okupila veliki broj meštana Goraždevca, ali i gostiju, počela je svečanim defileom učesnika do crkve Brvnare posvećene svetom proroku Jeremiji, nakon čega je usledio koncert ispred osnovne škole Janko Jovićević. Na ovogodišnjem festivalu učestvovala su kulturno-umetnička društva sa Kosova, Kulturno-umetničko društvo Kopaonik iz Leposavića, Kulturno-umetničko društvo Kosovke Devojke iz Parteša, Kriva reka iz Berivojca, pevačka grupa Kosovke iz Batusa, kao i domaćin Kulturno-umetničko društvo Metohija iz Goraždevca. Festival je organizovalo Kulturno-umetničko društvo Metohija uz podršku i pomoć Kancelarije za Kosovo i Metohiju, privremenog organa opštine Peć i mnogobrojnih prijatelja. Uz zvuke, pesme, igru folklora i negovanje tradicije, u Domu kulture u Priložju održan je izbor za Kosovku devojku 2026 za opštinu Vučitrn. Titulu najlepše ponela je 16-godišnja Jovana Kovačević, koja je svojim nastupom, osmehom i dostojanstvenim predstavljanjem osvojila simpatije publike i žirija. Veče ispunjeno pesmom, igrom i kulturnim nasljeđem, još jednom je pokazalo koliko je važno čuvati duh i tradiciju srpskog naroda na Kosovu. A otvaranjem izložbe Osnovi akademskog slikara i konzervatora doktora Danila Vuksanovića i početkom rada 28. likovne kolonije Vidovdan u Gračanici su i zvanično počele vidovdanske svečanosti, jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija na Kosovu. Na otvaranju ove manifestacije prisustvovao je veliki broj meštana, poštovaca kulture, umetnika, učesnika likovne kolonije, gostiju, predstavnika opštine Gračanica. A u nastavku i događaj iz sveta sporta. Memorialni turnir posvećen Dimitriju Popoviću, koji je tragično ubijen pre 22 godine, završen je na terenu osnovne škole u Gračanici. Turnir je okupio veliki broj ekipa, sportista i ljubitelja malog fudbala, potvrđujući značaj koji ovaj sportski događaj ima za lokalnu zajednicu. Prvo mesto na turniru osvojila je ekipa Brza hrana Trio iz Livađa, drugo mesto pripalo je građevinsko-saobraćajnoj školi, treće Gotovuši, dok je četvrto mesto zauzela ekipa Novog Brda. I u Dobrotinu je održan turnir u malom fudbalu za dečake do 15 godina u organizaciji škole fudbala Dobrotin, a uz podršku opštine Gračanica. Na sportskom događaju učestvovalo je 10 ekipa, među kojima su bile škole fudbala sa teritorije opštine Gračanica, kao i gosti iz Brezovice i Šilova. I toliko za ovo uključenje iz studija Radio Gračanice. Prijetan dan vam želi Andrija Jovanović.

0: Bečki akademski hor i orkestar Bečke državne opere su pod upravom Hermana Šerhena izveli poslednja dva stava Haydnovog oratorijuma, poslednjih sedam Hristovih reči na krstu, kao naš prvi predlog.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Pierre-Octave Ferouille bio je francuski kompozitor i istaknuti muzički kritičar prve polovine 20. veka. Studirao je kompoziciju u Lyonu, a u Parizu je osnovao društvo za savremenu muziku Tritonus, čiji su članovi bili Bela Bartok, Sergej Prokofjev, Francis Poulenc, Bohuslav Martinu i drugi istaknuti autori muzičkog modernizma. Ferouillova prerana smrt u 37. godini, uzrokovana saobraćajnom nesrećom, učinila je njegov opus gotovo potpuno nepoznatim potonjim generacijama. Ipak njegovo stvaralaštvo stiče sve više pažnje, posebno Simfonija in F, koju je sa velikim uvažavanjem još Prokofjev preporučivao pažnji kolega. Ja sam za ovo jutro izabrao prvi stav pod nazivom Zarobljena pastirica iz orijentalne svite inspirisane kineskom tradicijom.

0: Luciano Pavarotti je uz pratnju hora John Aldis i Londonske filharmonije pod rukovodstvom Zubina Mehte izveo slavnu ariju Nessun Dorma i scenu iz trećeg čina opere Turandot Giacomo Puccinija.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Simfonija Turangalila iz 1948. godine, prekretnica u opusu Olivijea Messiana, nastala je kao porudžbina Sergeja Kusevickog, a opisivana je kao najznačajnije delo klasične muzike 20. veka od pojave posvećenja proleća Igora Stravinskog. Objašnjavajući naziv inspirisan legendom o Tristanu i Izoldi, autor je naveo da je istovremeno reč o pesmi ljubavi i himni radosti, vremenu, pokretu, ritmu, životu i smrti. Peti stav ostvarenja nosi naziv Radost krvi zvezda i predstavlja sjedinjenje dvoje ljubavnika u vidu transformacije na kosmičkom nivou.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Tačno je 11 časova, Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.

0: od zlata jabuka.
1: Poštovani slušaoci, današnju emisiju od Zlata jabuka posvetili smo pesmama u izvođenju Merime Njegomir i Čede Markovića. Oba umetnika krasi duga i plodna karijera, kao i brojni vredni snimci koji se nalaze zapisani u fonoteci Radio Beograda. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.

I Merima Njegomir i Čeda Marković dobitnici su mnogih značajnih priznanja. Među najznačajnija priznanja Merime Njegomir izdvajamo Vukovu nagradu za doprinos srpskoj kulturi, Zlatni mikrofon produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije, Povelju udruženja muzičara džeza, zabavne i rock muzike, Specijalnu nagradu Radio Beograda za doprinos očuvanju tradicionalne narodne muzike, a 2019. godine Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije dodelio joj je Estradnu muzičku nagradu Srbije za životno delo. Uz ime umetnika Čede Markovića vezuju se mnoge nagrade koje je osvojio na raznim festivalima. 2019. godine uručena mu je i Estradnu muzička nagrada Srbije za životno delo.

Poštovani slušaoci, današnju emisiju Zlata jabuka obojili smo pesmama u izvođenju dva značajna umetnika, Merime Njegomir i Čede Markovića.

Slušali ste emisiju O Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Goran Ivković i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograd.

0: 12:02, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Posle oktobarske revolucije 1917. godine iz carske Rusije krenuli su talasi izbeglištva. U revoluciji i građanskom ratu u narednih nekoliko godina milioni ljudi pokrenuti iz svojih domova, civili i vojnici, tumarali su sa severa na jug, sa istoka na zapad i obrnuto. Jedan značajan talas stigao je i do nas. Pre 100 godina na njegovom vrhuncu u Srbiji i Jugoslaviji našlo se gotovo 50.000 ruskih emigranata. Bili su to beli Rusi. Izbegli pred terorom crvenih, beli Rusi ovde su našli utočište, a u narednim godinama mnogi i novu domovinu. Preovlađujući srednji i viši stalež ruskih emigranata, Srbiji je doneo novu energiju, pamet i duhovnu svežinu. Profesori, lekari, pisci, arhitekte, umetnici dali su u međuratnom periodu, a i kasnije, nemerljiv doprinos opštem razvoju Srbije, njene prosvete, nauke i kulture. O pojavi i istoriji belih Rusa kod nas, njihovoj baštini i nasleđu, za Rečeno i prećutano govore profesor Aleksej Timofejev, istoričar sa Filozofskog fakulteta, i profesor Irina Antanasijević sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan obojima i hvala što govorite za Radio Beograd 2 i ovoj emisiji.
1: Dobar dan.
0: Evo, profesor Timofejev, možda je red da počnemo od vas. Možete nam za početak ukratko predstaviti stanje u Rusiji koje je vladalo posle oktobarske revolucije i praktično pokrenulo velike migracije stanovništva?
2: Faktički, politički, emigracija počela da se pravi odmah od revolucije. Čim se desilo revolucionarnih dešavanja, revolucionarnih promjena, revolucionarnog terora, počeo narod da odlaze sa područja Sovjetske Rusije, negde više, negde manje, ali realno tačka, reperna tačka, onako ako bismo hteli da zacrtamo pravno, politički, kad se oni pretvorili iz ljudi koji su samo otišli iz zemlje A u zemlju B, onako zbog promjene političke situacije, direktno u ljudi bez državljanstva, ljudi koji su izgubili državljanstvo, direktno u emigrante, oni se pretvorili 28. novembra 1921. godine.
0: Svakako je, ja mislim, u tom periodu od 1917. do 1921. godine veliki broj Rusa izbegao iz zemlje. Koliko je to bilo? Može li se govoriti o ciframa?
2: Kad se govori o migraciji, uvek se govori o fluktuentnim činjenicama. Ako se govori o većim činjenicama sa istoričarom, uvek svaki istoričar će vam reći da kad god se govori o brojkama više od 10 i ne možete svakog poimenično da nazovete, više manje verovatno tu će biti neka manipulacija. Realno gledano, broj emigranata varira u različitim ocenama od 1,5 miliona do 2,5 miliona, neki dovode do 3,5 miliona ljudi, kompletna emigracija koja je napustila Sovjetsku Rusiju. Problem je u tome da deo ljudi koji su napustili Sovjetsku Rusiju nisu napustili Sovjetsku Rusiju svojom voljom, nego su napustili zato što su delove teritorije se odvojili od Sovjetske Rusije. Drugi delove ruskog naroda su se našli u emigraciji zbog toga što su bili delom vojnih jedinica, vojnih formacija, i kao takvi su bili u toku nekih vojnih operacija premeštene napolje. Najzad bilo je onih ruskih podanika ruskog cara koji nisu se vratili posle revolucionarnih promjena iz inostranstva. Svi su se oni kasnije stopili u jednu zajedničku sredinu koja je dobila naziv Zarubežna Rusija, Zagranična Rusija. Dakle, što se tiče Jugoslavije, ona je bila jedna od protočnih zona za prelazak ruske emigracije sa juga Rusije, iz Krima, iz Odese, prema Evropi. Oni su prolazili Crnim morem do Carigrada, do drugih luka turskih, i odatle su prelazili na obale Jugoslavije, i sa obale Jugoslavije mnogi od njih su nastavili preko železničkih pruga svoj put u zapadnu Evropu. Neki su se zadržali ovde, kao što ste lepo rekli, na vrhuncu to je bilo 50.000, stabilniji broj je bio od 40.000 krajem 20. godina i od 30.000 krajem 30. godina 20. veka. Da li je to puno ili malo? Možemo da kažemo da poslije Jevreje i Roma u Beogradu 20. 30. godina, ovo je najveća nacionalna manjina. Dakle, osim tih krupnih jugoslovenskih naroda koji su živjeli, bili su nacionalne manjine. Poslije jevrijske i romske nacionalne manjine, ruska nacionalna manjina je bila najveća po svojoj brojnosti u tom periodu.
0: Nismo zaboravili profesorku Irinu Antanasijević, ali ćemo sa vama malo kasnije govoriti o kulturnom nasljeđu belih Rusa u Beogradu. Ali evo, profesore Timofejev, kad smo već počeli ovu priču o dolasku belih Rusa u Jugoslaviju i Srbiju, koliko su politika vlade Jugoslavije i ličnost kralja Aleksandra bile značajne u celom tom procesu?
2: Aleksandar Karađorđević, kao što i njegov brat, kao što i njegova porodica, pre nego što su oni došli na presto, bili su vezane za carsku Rusiju. Aleksandar se studirao u Rusiji u pažarskom korpusu. Aleksandar je imao više prijateljskih odnosa u Rusiji. Jedna od članica porodice Karađorđević bila je udata u Rusiji za člana porodice Romanov. Ali najbitnije je bilo drugo. Najbitnije je bilo to da u periodu od 1905. do 1917. godine Rusija de facto je bilo najveći saveznik Srbije. Znači, ne de jure, u pravnom smislu Srbija je bila neutralna zemlja, ali u oči i u toku Prvog svjetskog rata sve do februarske revolucije, Rusija jeste bila saveznik broj jedan što se tiče ekonomskih veza, što se tiče političkih veza, što se tiče podrške, što se tiče planova Rusije na Balkan. To je bila bilateralna saradnja i Rusija faktički u tom trenutku ne samo što je bila neka vrsta zaštitnika za Srbiju, nego s druge strane imala daleke planove na Srbiju i na uspon Srbiji kao svog saveznika ovdje na Balkanu. Te veze su kasnije uticali na prilično pozitivan odnos prema Rusima sa strane srpskog kralja. Što se tiče srpske vlade, na čelu srpske vlade je bilo Nikola Pašić, koji je sam sebe predstavljao u ruskim krugovima kao osvedočeni rusofila, čovjek koji nikad nije pio čaj, ali recimo sa zadovoljstvom imao u kući ruski samovar. I kao takav, on je bio čovjek koji je bio naklonjen Rusima i Rusiji. Najzad, patrijarh Dimitrije imao pozitivan stav prema Rusima, ali njega je smenio patrijarh Varnava, koji je kao i Aleksandar Karađorđević bio je ruski džak i imao je specifični sentiment prema Rusima. Tako se srećno poklopilo da vlada, kralj i crkva, tri najveća centra koji su bili u Rusiji, imali su pozitivan odnos prema Rusima, što je dalo njima specifičan tretman, specifični status ovdje u kraljevini SHS. Normalno, to je stvar bila bilateralna, to je donosilo i određenu kulturnu i određenu specijalističku pomoć koju je imala da se pruži sa strane ruske migracije, ali u tome će bolje da govori moja koleginica profesorka Antanasijević.
0: Da, svakako struktura Rusa koji su dolazili u Srbiju i Jugoslaviju bila je raznolika, ali uglavnom su to bili visoko obrazovani, više i visoko obrazovani građani carske Rusije. Može li se govoriti o tome ko su stvari oni bili?
1: Pa znate kako, ja možda ne bi rekla da je uglavnom, zato što jeste bila raznolika ta slika i kad već, kako je već rekao profesor Timofejev, ovdje su dolazili ljudi koji su pre svega došli sa generalom Vrangelem, koji pre svega su bili vojna lica. I kao vojna lica oni nisu mogli pojedinačno, zato što postojali ista pravila, pravila prelaska granice, pravila dobijenja pasoša, što je naveli na onaj način ipak je predstavljala neku proceduru, tako da kažem. Tako da su ta vojna lice nije obavezno bile su obrazovane. Poslije, kasnije, u Kraljevinu Jugoslaviju ušli su visokoškolovane ljude, na primjer Nikolaj Petrović Krasnov, čovjek koji je izgradio, mislim, carski arhitekta, kada je reč ide o ruskoj carskoj porodici, ovdje kraljevski arhitekta koji je izgradio niz reprezentativnih zgrada u Beogradu. Tako da kad reč ide da odredimo koliko su oni bili obrazovanja, ja mislim da to nije bitno čak. Znate kako? Bitno, evo mi kažemo, gledamo imena. A u suštini, evo, isto te kazači je, kazaci, ta vojska ili vojska prve armije takozvane, oni su jako mnogo uradili za kraljevinu. Znači puteve prema granici, puteve prema tadašnjoj Makedoniji, staroj Srbiji i tako dalje. Sve su to radili Rusi prema Crnoj Gori. Znači, puteve tunele po kojima je da dan danas mi eto
0: putujemo
1: i tako dalje. Tako isto znači te su melioracije i melioracije Vojvodine koje između ostalog nije samo dala Kraljevini Jugoslaviji neke zemlje, plodne zemlje koje ona može da iskoristi, ali na primjer na neki način smanjila broj bolesnika od malarije. Zato što to je bila
0: mera koja je primjenjena.
1: Tako da kažem, da, svako leto bila je jako velike epidemije, jako veliki problem u to vreme. Tako, mi kad pominjemo, ja ne bi izdvajala, ne bi volila da izdvajam imena, nego da možda uključimo i te radnike, te ljudi koji radili i bavili se fizičkim poslom i koji isto tako mnogo uradili za zemlje koje ih primjela. Bi se htjela.

0: Eko.
1: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
5: Poštovani slušatelji, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj su naši gosti danas Aleksej Timofejev i Irina Antanasijević, a razgovaramo o belim Rusima u Srbiji, njihovoj istoriji, baštini i nasljeđu. Evo, gospodine Aleksej, vi ste u prethodnom segmentu nekako zaključili sa 48. godinom, to je vreme kada je doneta Infobiro rezolucija i kada su, koliko sam ja informisan, Rusi morali ili da se prihvate jugoslovensko državljanstvo ili da se iseli iz zemlje. Šta se u dalje dešavalo u tom njihovom statusu pravno-političkom? Veliki broj otišao.
6: Situacija poslije 44. godine bila specifična, poslije oslobođenja Beograda, jer kao što mi znam, uz oslobođenje Beograda dolazi i do određene represije i deo građanske klase je stradao u toj represiji, pa deo te građanske klase bili su i Rusi koji su ostali. Tu mora da se kaže da većinom ti ljudi koji su učili u kolaboraciji su napustili grad normalno, ljudi koji su učili u vojnoj, političkoj ili političkoj kolaboraciji napustili su u Srbiji, otišli su sa Nemcima, a ovi koji su ostali nisu smatrali da su učestvovali u kolaboraciji. Neki od njih su također stradali, pogotovo u onom prvom talasu takozvanih divljih čišćenja koji su se desili u Srbiji u jesen 44. godine i na taj način ostaje samo dve trećine one predratne ruske generacije. Nakon toga dolazi do sljedećeg događaja, to je rascep između Sovjetskog saveza i Jugoslavije, svađa dva Josipa, Josifa i Josipa. U ovim okolnostima dolazi do brojnih unutrašnjih promjena. Ne znam, gasi se matica srpska u Hrvatskoj i prestaju da se objavljuju udžbenici za srpsku manjinu na ćirilici u Hrvatskoj, recimo od kraja 40. godina, kao jedan od razloga toga. Imamo kod Višnjića to lepe uspomene na te promjene u Srbiji, recimo, u tom periodu. Dolazi do određenih promjena i što se tiče statusa ruske manjine. Ruska manjina je bila, ruski migranti bili su podeljene na tri nejednaka dela. Jedan deo je se prihvatio preostali državljanstvo Kraljevine Jugoslavije, Kraljevine a sada već Republike Jugoslavije. Drugi deo optirao je za sovjetsko državljanstvo. Obično to su bili ljudi koji su bili zaposleni u državnim preduzećima, bili su podsticani na to da primaju sovjetsko državljanstvo, kao što je to bilo recimo u Bugarskoj, isto primjer sa ruskom migracijom, isto je bilo podsticano na primanje sovjetskog državljanstva, što nije nužno, no celo obavezno konsekvence iseljavanja. I najzad treći deo uopšte nije žurio da primi ni jedno. To su bili obično stari ljudi koji su bili van tih svih tokova političkih, društvenih, sedeli su, preživljavali, završavali svoj život. Usled rezoluciji B dolazi do rascepa između Sovjetskog saveza i Jugoslavije. Ruska emigracija postaje progonjena, dolazi do brutalnih obračuna sa pojedincima, ne samo sa ljudima koji su nešto skrivili, nego i neki od njih, poput profesora Solovjeva, bili su tučeni u policiji samo zato što su jednostavno kasno prijavljivali neke stvari kod svojih kolega. Sve u svemu, usled toga dolazi do odlaska svih tih imigranata koji nisu imali državljanstvo jugoslovensko. Nakon toga sljedeći i posljednji korak, sljedeća i posljednja tačka u životu ruske migracije jeste bilo normalizacija. U sklopu normalizacije, odnosno između Sovjetskog saveza i Jugoslavije, dolazi do potpisivanja konvencije o državljanstvu između Sovjetskog saveza i Jugoslavije, usred koga je bilo rešeno pitanje IB izbeglice i uopšte svih jugoslovenskih izbeglica u Sovjetskom savezu, a takvih je bilo. Takvih je bilo još i od Prvog svjetskog rata jugoslovenskih izbeglica u Sovjetskom savezu. Isto otprilike 10.000 ljudi takvih je bio sve na kraju. Mahom su oni bili većinom došli poslije građanskog rata i revolucije. S druge strane, bilo je rešeno pitanje ruske manjine u Jugoslaviji, nakon koga neste ovih Nansenovih Rusa, ljudi sa Nansenovim pasošem, ljudima sa pasošem carske Rusije, i ostaje samo u Jugoslaviji Rusi sa jugoslovenskim pasošem, odnosno ruske migracije se pretvara u rusku nacionalnu manjinu u Jugoslaviji, koja nije bilo dugo priznata, bilo je priznata pre 5-6 godina, koje znam, dobili su status zvanične ruske nacionalne manjine, ali faktički sve od 56. godine emigracija ruska na području Jugoslavije nestaje. Dakle, ako je početak 21. godina, onda je kraj 56. godina. Tih 25 godina je prošlo i ruska emigracija je nestala, ali je ostalo puno tragova.
5: Ostalo je nasljeđe. Evo, to je pitanje za vas, profesorka Antanasijeviće. Šta biste izdvojili od tog nasljeđa?
0: Pa ja ne znam. Ja sam rekla, mi ponekad čak i ne znamo neke stvari da su vezane za Rusa, prelazimo svaki dan, poput onih puteva koje sam pomenula, poput zgrada je ne samo u Beogradu, na primjer, ja ne znam, konak u Gračanici, konak u Visokim Dečanima, crkva u Leskovcu, glavna crkva gradska, ovdje crkva Aleksandra Nevskog i tako dalje i tako dalje. Znači, mi njih stvari vidimo svaki dan i ne znamo da su oni imaju ruski trag, rusku ruku, ruski rad, ruski pogled na Srbiju i tako dalje. Uđete u Narodno pozorište, podignete glavu i vidjet ćete plafon koji je oslikao Kolesnikov. Niz tih stvari, naravno, osim tih materijalnih stvari, ne znam, kojih možete čak rukom da pipnite u smislu potpisa pored skupštine grada Orlove, znači na kojem je zastave sa desne strane, ima potpis Roman Verhovskoj, to je taj skulptor Vajer koji je to radio, i tako dalje i tako dalje. Osim tih stvari, mislim, ostao pojam škole. Škola, kad reći ide o formiranju medicine, posebno bakteriološkog instituta, Pasterovog instituta, što je jako bitno ovdje sad ovih dana, jer dan epidemiologije je sad nažalost nešto što mi onako budno pratimo šta ima novo tu, i to su bili Rusi, mislim pre svega profesor Kešenski. Pa ne znam, znate kako, škola, kad reći ide o mašinstvu, znači tu je bilo dosta profesora i ja znam da dan danas studente uglavnom vidim to po oglasima, oni kupuju stare udžbenike. Stare udžbenike ruskih profesora, bez obzira da ima novih udžbenika, ali je tamo ta baza jednostavnije, njima je prekazana i sasvim njima je do dan danas je dovoljna i tako dalje. Tako da ne znam, ostale te tragove, ostale slike, dosta ih doduše u deponiju, postavci Narodnog muzeja, ali je i to nešto što u suštini je, ja mislim, srpsko nacionalno nasljeđe, jer su stvarali ovdje u Srbiji, stvarali neodvojeno, ne znam, u nekoj kapsuli. Ostalo do duše i nešto malo Rusa, Ruse poreklom i ih naravno sve manje i manje, ali ima njih, onih koje su ovde rođene, ali i dalje izjašnjavaju se kao Rusi, osjećaju se da kao Rusi.
5: Poštovani slušalci, slušali ste danas Irinu Antanasijević i Aleksaja Timofejeva, profesora Beogradskog univerziteta, a naša tema je bila Beli Rusi u srcu Srbije, istorija, baština i njihovo nasleđe. Gostima zahvaljujem na učešću u ovoj emisiji, vama zahvaljujem na slušanju našeg programa i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.

0: Ovako je govorila o svom entuzijazmu i intenzivnom radu jedna od najneobičnijih i najvećih vokalnih solistkinja 20. veka, mecosopran Kathy Berberian. Ona je počev od 50. godina prošlog stoljeća pa sve do prerane smrti 1983. uzbuđivala i publiku i muzičke stručnjake svojim, posebno za ono vreme, veoma originalnim pristupom vokalnoj umetnosti. Pevala je vrlo raznovrsne kompozicije, udaljene i žanrovski i stilski i karakterno, i teško je bilo reći u čemu je bila bolja, kao vrhunski i virtuozni izvođač savremenih partitura ili kao heroina u Monteverdijevim operama. Klicali su joj širom sveta, iako je bila antidiva. Ovom američkom mecosopranu jermenskog porekla posvećena je današnja emisija u kojoj je sa vama Bojana Žižić.
1: When your ship had come in from Burma, I was 16, my God, just a kid. And you told me to come and live with you, you'd take care of me good if I did. When I asked what

0: na 50. do 66. bila u braku. U našoj epohi, pisao je Berio, virtuoz koji zaslužuje to ime, kadar je da se postavi u sveobuhvatnu istorijsku perspektivu i razreši napetost između pravila i sadašnje kreativnosti. Moje sekvence uvek su pisane za takvog interpretatora, čija je virtuoznost pre svega virtuoznost svesti. Ne zanimaju me specijalisti za savremenu muziku, niti imam strpljenja da se za njih zainteresujem, govorio je on. Takvog tumača za svoja dela Luciano Berio je pronašao u Keti Berberian, za koju je napisao čak 7 kompozicija, istraživši u njima do kraja njen glas. Premda je i u njeno vreme bilo i pevača koji su smislenije pokušavali da izađu iz faha u koje su svrstavani, Keti Berberian je bila prva koja je sa jakim argumentima i dosledno probijala granice i tako zauvek promenila odnos prema vokalnoj umetnosti. Svoj put, način izražavanja i pristup glasu nazvala je novom vokalnošću, a ona je nastala kada je 1958. godine John Cage za nju napisao ariju za mezzo-sopran i fontanu mix. Taj trenutak je posebno bio značajan ne zbog muzičkih vrednosti ovog dela, nego pre svega zbog toga što je i druge podstakao da na nov način pristupe glasu. Međutim, iako nova, po Keti Berberian ova vokalnost ne prekida kontinuitet sa prošlošću.
1: It's so much a continuation of the original old vocality like Monteverdi, you'd be surprised.
0: U velikoj meri to je nastavak stare vokalnosti, iznenadit ćete se, one slične Monteverdijevoj. Vidite, u Monteverdijevo vreme, a i pre njega, koncept glasa je u muzici bio takav. A Monteverdi je bio prvi koji je istakao važnost reči, teksta. Nazvao je to recitar cantando, recitovati pevajući. Rekao je da reč mora da bude gospodar harmonija, a njenen sluga. U to vreme se od pevača tražilo da budu kreativni u interpretacijama. Morali su da imaju kulturnu osnovu i da znaju dovoljno, da umeju da naprave odgovarajuće fioriture na odgovarajućim mestima. U stvari, većina kompozitora su bili pevači, a većina pevača su bili i kompozitori. Upravo takva vrsta kreativne interpretacije je potrebna novoj vokalnosti. Razlika je naravno u tome što je prošlo 400 godina. Ono što danas radimo je akumulacija tih 400 godina plus naši životi su se promenili. Osim muzičkih, koristimo obične zvuke, zvuke koje glas pravi tokom dana, plač, šapat, štucanje, kašalj. Mi pevači ne možemo da uradimo ono što može jedan violinista, dakle da spakujemo svoj instrument u kutiju da je zatvorimo. Mi svoj instrument stalno koristimo, kao što to ja činim sada. Izaći ću, kupit ću nešto od mesara, istim glasom ću pozvati svoju ćerku, šaputati slatke gluposti odgovarajuće uho. I uvek je to isti glas, isti instrument koji ću koristiti kada izađem na scenu. Kako je danas ono što se zove običnom bukom prihvaćeno kao uobičajeni sastavni deo instrumentalne muzike, nova vokalnost je zapravo taj koncept postavljen u glasu.
1: The new vocality is that concept put into voice. For the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call us for the big, to call

Čuli smo Kathy Berberian, američkog mecosoprana, kojom je posvećena današnja emisija Vreme muzike Radio Beograda 2, u ulozi Speranca iz opere Orfej Klaudija Monteverdija i u snimku koji je ostvarila sa ansamblom Nikolausa Harnoncourta, dirigenta po čim je nagovoru uopšte pristala da se okuša u Monteverdijevom operskom repertoaru. Bila je to jedna od ključnih odluka u životu Kathy Berberian, jer upravo njena tumačenja Monteverdijevih likova, iako danas ne tako lako dostupna na snimcima, predstavljaju vrhunce u tumačenju operskih dela ovog majstora. Nakon prvog susreta sa njegovom muzikom, Monteverdi je postao omiljeni kompozitor Kathy Berberian i stvaralac od ključnog značaja za njen umetnički razvoj. Sama Kathy Berberian je umela da govori o monteverdijanskom mentalitetu, opisujući transformaciju kroz koju je prošla nakon susreta sa njegovom muzikom. Monteverdi odredio u velikoj meri način na koji je izvodila mnoga dela modernih kompozitora, a između ostalog i Antona Weberna. Isti je pristup kao i Monteverdiju. U pitanju je suviše svestan pristup koji ga čini previše cerebralnim. Tehnika voce fisa, voce bianca. Naravno, parodiram. Ali pošto je Webern bio Bečlija, osjećam da je potrebno ovo. Tako ja to osjećam, a podržama je neko koga veoma cenim, Henri Pousser, specijalista za Weberna. Na isti način pristupam i Monteverdiju. Svi ga izvode kao da je u pitanju crkvena muzika, on je pred svega bio Italijan, što mnogo govori, a porog svega i čovek ranog baroka. A to je bila vrlo strastvena era i za ljude i za muziku. A sada ćemo Kathy Berberian slušati kao Otaviju u operi Krunisanje Popeje Klaudija Monteverdija, gde će pevati ponovo uz ansambl Nikolausa Harnoncourta.

0: got your back. Nakon prošlogodišnje pauze, Solar Jazz Festival se za svoje treće izdanje sa otvorenih prostora dvorišta Dorćevog placa i kulturnog centra Grad preselio u ambijent kluba Blues i pivo. Njegova je misija od početka da promoviše autorski rad mlađe generacije srpskih džezera, pa je ovo bila prilika da vidimo kako je to aktuelno stanje, a o tome izveštava Zlatan Dimitrijević.
1: Prvo veče je u petak otvorio sastav Drama 5 bubnjara Aleksandra Cvetkovića. Cvetković je svoju drama sagu od 2014. godine razvijao od trija i kvarteta do aktuelne kvintetske formacije. Bend je beogradskoj publici predstavio repertoar sačinjen od njegovih novih autorskih kompozicija, čije se objavljivanje očekuje tokom ove godine. Cvetkovićev autorski rukopis razumljivo je manje zasnovan na harmonskim komplikacijama, te je muzika ovog kvinteta, koji pored lidera čine saksofonista Luka Ignjatović, gitarista Andreja Stanković, pijanista Aleksandar Jovanović i basista Milan Nikolić, izrazito bazirana na ritmičkoj arhitekturi kompozicija. Za ovaj tip organske, na soulu i bluzu bazirane hard bop svirke povremeno se moglo poželjeti više dinamičkih kontrasta, budući da ovakva muzika svoju punoću dobija upravo kroz smenjivanje napetosti i rasterećenje. Bez obzira na sve, uvijek je zadovoljstvo čuti Luku Ignjatovića, nevezano za kontekst. Iako poslednje godine pokazuje sve veće interesovanje za avangardni izraz, ovde svoju improvizatorsku maštu podredio potrebama kolektiva, gradeći sola koja su ostajala čvrsto vezana za puls benda. Već uvodna tema Nemir otklonila je svaku dilemu oko toga da li sastav Mandala, koji predvodi saksofonista Rastko Obradović, posjeduje jasnu sliku o svom identitetu i htenjima. Naprotiv, tokom nastupa se, svirajući uglavnom kompozicije sa i dalje aktuelnog albuma, predstavio kao formacija sa jasno definisanim estetskim koordinatama, izgrađeni na savremenom evropskom džez izrazu, ali onom esencijalnom vokabularu iz džez tradicije.

je turista Vladan Veljković, jedan je od najzanimljivijih, ali i najzagonetnijih muzičara domaće scene. Kreativno se kreće od modernog džeza do neočekivanih baroknih aluzija, a zajedno sa gitaristom Aleksandrom Petrovićem, sofisticiranim kompingom, stvara idealnu pozadinu za koloritna i narativno zaokružena Obradovićeva sola. Iako sastavu možda još uvek nedostaje po neki kilometar zajedničkog iskustva, Mandala već sada posjeduje dovoljno autorskog koncepta, znanja i prepoznatljivosti da može predstavljati srpski džez i izvan regionalnih okvira. Drugo veče festivala je otvorio trubač Pavle Mihajlović sa svojim bendom PVLMH i predstavio set originalnih kompozicija koje bi tokom ove godine trebalo da budu objavljene na njihovom debitantskom albumu. Pavlov se autorski rukopis kreće na raskršću modernog jazz roka 70-ih i relativno diskretnih etno uticaja, po čega su upoređenja sa estetikom Ibrahima Malufa sasvim prirodna, iako ne nužna i doslovna. Njihova muzika manje se oslanja na pamtljive teme koje ulaze u uho na prvu, već više na postepeno građenje raspoloženja, boje i ambijenta. Upravo u tom segmentu bend nudi zvuk koji predstavlja osveženje u odnosu na dominantne tokove domaće scene. Kao najistaknutiji soliste večeri nametnuo se gitarista Kosta Paunović, muzičar nesumnjive kreativnosti i tehničke sigurnosti, ali utisak je da bi veća ekonomija izraza dodatno naglasila snagu njegovih najboljih ideja. Ključni zamajac u modernizaciji zvuka benda bio odlični bubnjar Nikola Radojičić, koji je u matricu arhaičnog uprizgavao savremene, izlomljene bitove, dajući cijelom nastupu preko potrebnu urbanu oštricu. Pored nabrojanih, bend su činili još i Andreja Kristić na klavijaturama i Nikola Bugarčić na basu. Uloga da zatvori ovogodišnji Solar Jazz Festival pripala je triju koji je predvodio bubnjar Bogdan Đurđević, a u kojem su bili još i pijanista Andreja Hristić i kontrabasista Milan Nikolić. Izveli su program koji je na prvi pogled delovao pomalo neočekivano s obzirom na Đurđevićevu sklonost ka autorskom izrazu, ali se ispostavio kao promišljena posveta tradicionalnom klavirskom triju. Repertoar je bio sastavljen od kompozicije estetike koja priziva nasleđe legendarnog kontrabasiste Raya Browna, kako u njegovim sopstvenim linijama, tako i u kontekstima u kojima je svirao. Iako je nastup poslužio kao izvrsna pokazna vežba i jasan dokaz da je ovaj trio itekako kadar da sa visokim nivom pismenosti i poštovanja tretira istorijsko nasleđe, svirci na trenutke nedostajalo više autentičnog uzbuđenja i vatre kako bi izbila iz ipak bezbedne zone akademske perfekcije. Ipak večer i festival prevedeni su kraju u velikom stilu poletnom verzijom kompozicije Aleluja Time Oskara Petersona. U ovoj završnici bend je uspeo da rekreira onaj nepatvoreni, svingujući bluzom i gospelom natopljeni duh Petersonovih najboljih dana na opšte zadovoljstvo sada već vrlo dobro ispunjenog kluba.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošli u današnje izdanje naše lepe, harmonične, likovne emisije Zlatni presek. U današnjoj emisiji razgovaramo o dve velike izložbe i sa nama su istoričar umetnosti dr. Miljana Matić, arhitekta Milan Stojkov i ekonomista Katarina Stojkov. Sa doktorkom istorije umetnosti Miljanom Matić jednom

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Dobroveče, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i večeras ću vam u Visinama predstaviti rekvijem koji je napisao norveški kompozitor Sigurd Islandsmon. Islandsmon je živeo od 1881. do 1964. godine i autor je raznovrsnog opusa koji čine solistička, kamerna, horska, vokalno-instrumentalna i orkestarska dela, a poseban je njegov doprinos na polju duhovne muzike u Norveškoj. Islandsmon je naime veliki deo života od 1916. do 1961. bio angažovan kao orguljaš u crkvi u Mosu na istoku Norveške. I upravo je danas njegovo najpoznatije delo, Rekvijem, komponovan tokom 1935. i 1936. godine, a premijerno izveden 1943. Delo za soliste, hor i orkestar je jedinstveno u istoriji norveške muzike. Tokom 40. i 50. godina 20. veka uživalo je, zahvaljujući svom lepom i pristupačnom muzičkom jeziku, ogromnu popularnost, ne samo u Norveškoj, već i u inostranstvu, ali je potom misteriozno nestalo i nekoliko decenija bilo zaboravljeno. Taj pristupačni jezik počiva na poznoromantičarskom stilskom izrazu koji se ogleda pre svega u hromatizovanoj harmonskoj komponenti, ali pažnju privlače i izražajne melodične deonice u kojima se prepoznaje uticaj folklornim nasleđem, što je takođe jedna od karakteristika rukopisa ovog kompozitora poteklog iz tradicije skandinavske romantičarske nacionalne škole. Ujedno ova odlika čini rekvijem sasvim jedinstvenim među ostalim delima istog naziva, pa i namene. Pretpostavlja se da je stvaranje u duhu folklora delom i zasluga etnomuzikološkog rada autora koji se 1934. godine između ostalog bavio i sakupljanjem norveških narodnih napeva iz oblasti Valdres. Rekvijem takođe nije od onih koji predstavlja osjećanja straha od smrti, već poseduje jednostavan pastoralni kvalitet koji sugeriše smirenost, spokoj i možda čak i svojevrsni osjećaj nostalgije. U večerašnjim Visinama rekvijem Sigurda Islandsmona slušamo u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Kristiansanda i norveškog hora solista kojima diriguje Terje Boe Hansen.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Violinski koncert u B-duru broj 1 iz opusa 9 Tomasa Albinonija interpretirali su violinista Piero Tozzo i ansambl venecijanski solisti, kojim je dirigovao Claudio Scimone. A potom su sopranistkinja Patricia Vaccari i ansambl Harmonices Mundi, koji predvodi Claudio Astronio, izveli Albinonijeve kantate iz opusa 4 pod nazivima Ljubav, sreća i sudbina i Od bistre reke. Pored brojnih izgubljenih rukopisa, njegov opus sadrži još 9 zbirki instrumentalnih kompozicija, koje broje 99 sonata, 59 koncerata i 9 simfonija. Posebno mesto zauzimaju njegovi koncerti za oboe, budući da je jedan od prvih italijanskih majstora koji je pisao i objavio koncerte za ovaj instrument. Albinoni je smatran za majstora melodije, a njegova muzika prepoznatljiva je po šarmantnim i razvijenim dugim melodijskim linijama, uplivima plesnih formi i bogatom kontrapunktskom radu. Kada reč o vokalnim ostvarenjima, značajno mesto u njegovom stvaralaštvu pripada kantatama, koje su pretežno sabrane u njegovom opusu broj 4 iz 1702. godine. Pisane su za sopran ili alt i basso continuo i namenjeni su intimnom salonskom izvođenju. Donose pastoralno-ljubavnu tematiku, oblikovanu kroz jasnu i uravnoteženu formalnu strukturu, a glavni akcenat je na izrazito kantabilnim vokalnim linijama, koje često nose prefinjeni, pokretljivi karakter i koje podsjećaju na konture melodijskih linija njegovih koncerata. Do kraja emisije Majstori baroka u istoj interpretaciji slušat ćete Albinonijeve kantate iz opusa 4. Surova daljino, razdireš mi srce i Odlaziš, napuštaš me. A zatim koncert za oboe u B-duru broj 11 iz opusa 9 ovog kompozitora.

Čuli ste svitu za violinu i klavir Milutina Radenkovića u izvođenju violiniskinje Vesne Jovanović i pijaniskinje Dubravke Jovičić. Sada ćete čuti i treću, završnu pesmu ciklusa Mrtvo lišće ovog autora, čiji je naziv Pogreb prostog vojnika. Ove pesme su inače nastale za vreme Radenkovićevih studija u klasi Stevana Hristića i napisane su na stihove Momčila Nastasijevića. Kritika posebno ističe pesmu koju ćete sada čuti kao najuspeliju u svom realističnom i proživljenom tretmanu teksta.

Emisiju Antologija srpske muzike na talasima trećeg programa Radio Beograda, posvećenu opusu Milutina Radenkovića, zaključit ćemo njegovom najobimnijom kompozicijom za solo klavir. To su 12 prelida iz 1951. godine, koje ćete čuti u tumačenju pijaniskinje Olge Jovanović, koje je delo i premijerno izvela. Ovo delo krasi savremeniji harmonski jezik, slobodno kretanje između durskog i molskog tonskog roda, a opet u svojoj strukturi prati klasični raspored ciklusa preludijuma koji idu po svim tonovima hromatske skale, poput onog najpoznatijeg Johana Sebastijana Baha. Prvi prelid je tako dat u tonalitetu in C, dok je drugi in cis, treći in D i tako dalje. Četvrti prelid in S, sedmi in Fis, jedanesti in B daju elegične predahe u okruženju tokatne motorike i plesnih ritmova inspirisanih dalekim ozvucima srpskog i makedonskog folklora. Ciklus zaključuje pobedonosni poslednji 12. prelid in H, na čijem kraju celokupni muzički tok modulira u početni C, na taj način i harmonski zaokružujući ovaj ciklus.

njegov fond osnivača, detaljnije opisuje tu zabrinutost. Dok se posleratni period karakterisao izvanrednim tehničkim dostignućima, kao što je iskrcavanje na mesec, naše sadašnje društvo je razočaravajuće jer su ljudi izgubili sposobnost da svoje snove pretvore u konkretne tehnološke izume. Umjesto stvaranja letećih automobila, gubimo vrijeme razvijajući beskorisne aplikacije i nedovoljno snažne hibridne automobile, čime dostižemo svojevrsni tehnološki kraj istorije. Tilija je nedavno proširio tu kritiku na humanističke nauke, tako što se vratio na obrazloženje iz ozoglašenog eseja, čiji je koautor bio za vrijeme studija na Stanfordu, Mit o raznolikosti, kako bi se obrušio na navodni levičarski vokizam univerziteta. U ekstremnom razvijanju eskatološkog stava, u zagonetnom govoru održanom 2023. u Oksfordskom debatnom društvu, uz ponavljanje sličnih diskursa u neoliberalnim libertarijanskim krugovima, Til je izrazio zabrinutost zbog pojave jedne totalitarne države, Ujedinjenih nacija, koju je uporedio sa Antihristom, čiji je slogan mir i bezbednost. U zaključku je upozorio svoju publiku da se mora više plašiti Antihrista nego Armagedona. Maskov narativ zadobija slične apokaliptične prizvuke. Njegov biograf kaže da Musk vidi čovjeka kao samoograničavajuće biće izloženo opasnosti i strahuje da je čovečanstvo izgubilo veliki deo svoje volje da pomera granice. Njegova zabrinutost zbog potencijalno neprijateljskih veštačkih inteligencija artikuliše njegove strahove zbog opadanja ljudske rase. Nedavno je tom strahu dao novu intonaciju kada je na mreži X i u intervjuima izrazio svoju zabrinutost zbog navodnog kolapsa populacije. I taj strah ga je naveo da javno podrži rasističke i antimigracione teorije zavere, velike zamene, kao i eugenističke teorije. Zabrinut zbog toga što pametni ljudi imaju manje dece, Musk govori o negativnom darvinističkom vektoru i sugeriše postojanje veze između koeficijenta inteligencije, koji je sam po sebi problematičan koncept, i genetike, veze koja je oživela i u neoliberalnim krugovima psihološkom naukom o rasi Charlesa Murraya iz knjige The Bell Curve. Obojica kapitalista stoga povezuju tehnološku stagnaciju sa sporim umiranjem zapadne civilizacije. Kako piše Till, u biznisu ravnoteža znači stagnaciju, a stagnacija znači smrt. Intervencija osnivača, naravno, treba da prekine taj degenerativni trend i da pokrene kreativne moći civilizacije. Njihova sposobnost da poremete i ubrzaju inovativne procese predstavljena je kao životvorna. Musk i Till koriste produktivnu tenziju između stagnacije i ubrzanja da bi povećali ulog svoje intervencije. Širenje straha je način da osnivači Silicijumske doline pokažu kako je njihova lična intervencija vitalna. Međutim, to također znači da su njihova obećanja ukaljana jednom neobičnom dimenzijom, strepnjom zbog budućnosti za koju obećavaju da će je spasiti. Musk na karakterističan način opisuje kako su njegov preduzetnički nagon i potraga da shvati šta sve to znači bili uvek motivisani egzistencijalnom krizom. Sličan nemir je očigledan i u Tilovom opsesivnom strahu od ideologije neizbežnosti smrti svake jedinke. Smrt je, prema njegovom mišljenju, najvažniji problem s kojim se čovečanstvo suočava. Problem koji nije dovoljno razmatran zbog opšteg poricanja koje je s tim povezano. Njegova zaokupljenost sprečavanjem ljudskog propadanja stoga motiviše njegovu kontinuiranu potragu za inovacijama, što je dovelo do toga da Till lično ili preko fonda osnivača investira u biotehnološke startupove koji su usmereni na borbu protiv starenja i bolesti, kao što je Unity Biotechnologies, startup koji razvija lekove koji potencijalno zaustavljaju, usporavaju ili preokreću bolesti povezane sa starenjem. Tillov strah od smrti i propadanja i njegovo interesovanje za parabiozu, kriogeniku i transhumanizam ističu izrazito telesno usidrenje njegovog narativa. Ekstremni narcizam koji se ispoljava u njegovom prikazu sopstvenih izvanrednih sposobnosti prati duboka anksioznost zbog vlastitog telesnog propadanja.

Ta dva registra pokušavaju da drže na odstojanju traumatske upade trećeg registra, stvarnog, radikalno negativnog poretka koji evocira libidalni život tela. U lakanovskoj psihoanalizi upadi stvarnog izlažu pojedinca potencijalnom raspadu svih njegovih mentalnih i telesnih reprezentacija. Tako shvaćeno stvarno, Lakan povezuje smrću. Nasuprot uznemirujućem senzornom haosu koji dolazi sa erupcijom stvarnog, imaginarno i simboličko pružaju subjektu iluzorni osjećaj samosvesti, kao i utisak telesnog integriteta i psihičke koherentnosti. Ključno je da su transhumanističke teorije koje su u Tilu toliko drage, eksplicitno podstaknute strahom od smrti, koju shvataju kao sporo propadanje nesavršenog smrtnog tela, te stoga kao povratak lakanovskog stvarnog. Borbu protiv smrti Til zamišlja kao bekstvo od preteče i neizbežne prirodne sudbine. Konstrukcija herojske legende i besmrtnog tela opisana u prethodnom delu ovog članka mora se tumačiti u takvom svetlu. Kako tvrdi Ernest Becker, heroizam predstavlja sublimaciju užasa smrti. Herojski pojedinci prevazilaze svoj egzistencijalni strah tako što se uvek orijentišu izvan svojih tela i ka eksplicitnoj besmrtnosti, ideologijama, mitovima herojske transcendencije. Slično tome, Tilovi i Maskov pokušaj da otelotvore arhetip mitskog osnivača podudara se s njihovom potragom za besmrtnošću. Kada zamišljaju sebe kao kraljeve preduzetnike, idealne vladare budućeg utopijskog društva, Mask i Til upravo pokušavaju da prevaziđu biološku smrt kako bi se imaginarno konstruisali kao besmrtni simboli. Kako je to analizirao Kantorovic, srednjovekovni kraljevi su svoje telo vidjeli kao podeljeno na smrtno biološko telo i besmrtno duhovno telo, koje je simbolizovalo dinastički kontinuitet. Slično tome, telo osnivača karakteristično se deli na konačno i smrtno telo i, s druge strane, na imaginarno i unapređeno herojsko telo. Ili, da se oslonimo na Žižekovu lakanovsku reinterpretaciju Kantorovićeve teorije, na vidljivo, materijalno, prolazno telo i drugo, uzvišeno telo, telo sačinjeno od posebne, nematerijalne građe. Paradoksalno, Maskov i Tilov pokušaj transformacije u mitološki arhetip kako bi se izbegla smrt, na kraju pojačava njeno prisustvo. Lakanovo delo može nam pomoći da i to razumemo. Smrt se u Lakanovim spisima o egu pojavljuje i u drugom svojstvu, ovog puta povezana sa simboličkim i imaginarnim poretkom. Kao što je prethodno sugerisano, za Lakana je utisak telesnog integriteta i psihičke koherentnosti koji obezbeđuju simbolički i imaginarni poreci, u osnovi iluzoran, ali i otuđujući. Imaginarne i simboličke reprezentacije nužno inhibiraju određene nagone i energije, čime izostavljaju važne dimenzije psihološke stvarnosti pojedinca, koju ne mogu da obuhvate u celosti. One su rez na ličnosti subjekta, što Lacan povezuje sa kastracijom. Kao takve, on ih konceptualizuje kao zadiranje smrti u život, to jest kao intiman susret sa mogućnošću smrti. Slično tome, Tilovi i Maskovi narcisoidni pokušaji da se konstruišu kao herojske figure osnivača obeleženi su tim zadiranjem smrti u život. To je očigledno u stalnom ponavljanju motiva žrtvovanja i patnje u njihovim narativima, naročito kada pokušavaju da otelotvore osnivačevu sposobnost da se suoči sa rizikom. Značajno je da se većina Maskovih kolega, partnera i članova porodice, koje je intervjuisao Ashley Vance, njegov ovlašćeni biograf, slaže da ono što razlikuje Maska od običnih smrtnika jeste njegova sposobnost da preuzme sumanutu količinu ličnog rizika, da rizikuje više od bilo koga drugog. Zapanjujuće je da se Maskova sklonost ka preuzimanju važnih rizika eksplicitno povezuje s njegovom sposobnošću da podnese bol. Kroz zanimljivo metonimijsko pomeranje, kaže se da ono što Mask svojim rizičnim poslovnim poduhvatima navodno stavlja na kocku, jesu njegova vlastita koža, njegova krv, znoj i suze. Maska izgleda pokreće samodestruktivna želja da kontinuirano gura

ima. Stoga nekad zvuči kao tužbalica, nekad kao uspavanka, a ponekad naslojeni glasovi podsjećaju na vetar koji zavija napolju. Pored glasova, istaknutu ulogu ima klavir, ozvučen tako da se iz njega izvuku mehanički kvaliteti. Ovu jedinstvenu narativnu strukturu, koja spada jednako u dizajn zvuka koliko u komponovanje, zaokružuje završna pesma Went Up the Hill, koju je otpevala glumica Vicky Cripps, koja tumači ulogu Jill. Sledi integralni soundtrack Hanana Townshenda komponovan za film Went Up the Hill Samuela Van Grinsvena.